0: lọ pa ẹ
1: kí ni orí pa mi lẹrin
0: saburi jase iwa mu jase alaji sambo mi
1: laye le ite tu feyi
0: e wa ye ki yen lo ko pa to ti ye ire bi yen lo baba so pe a si ganje ya wa lati gbe odun mejo a ri ki lo ko eni tele ko to di ponjo bere se ma ma se
1: o le wa ri kankan
0: okunrin lokunrin ma ma je
1: iru okunrin kini
0: so ri ko ni ko ra ko ta
1: nkan ton pe mi
0: o si si mi iwo lo lo fe ye oko lalaje
1: bo dire koko ko le oko e abi ko lo ko ko ma de ba o so pe to npo kan ti fe yawo mi o ba ma ye eta
0: si iwo lo foko ko gbe wale ko gbe wale lo fe yawo le iwo lo foko le
1: e wo wa leja ma gbo ti se ki o awon ati adugo to ki so to to ni
0: Awọn
1: ti adugbo to ki so
0: o lo ora
1: ki o je be
0: beni n to ba se ni ko gba
1: ara ku abi
0: ara ku ayi na lai se si
1: ye
0: se fun ele ko se fun
1: o bi obirin de be
0: ta lo so be fun e
1: okunrin ni right
0: se oluma ya o ni ba fe yawo le me emi na afoko le
1: awon ba mo ko je
0: eh
1: yo mo kini
0: o n ga mo
1: ko ti ya ni Ọba ti ya agbegbe to wa pe to ga
0: wa pe wo fo ngbo to wa ni waju ni wo bo se to
1: onise
0: ohun ni ma lo fun
1: bo
0: ngbo ti mo fi soro
1: yi ibo
0: te ma gbo
1: ni ibo e fo ko ba le
0: oko wo wo
1: awaji
0: e je ko po yin wa le
1: o ele itese imo te ma fun eniyan o okun to ba like are
0: eh
1: o lo ma se yawo meji meta
0: eh
1: okun to ba like yawo e lo ma fe yawo kan ki le si mu awon obirin lawa ju
0: olawo je wa ni jaja o se yawo lo
1: wa
0: bayi o ma gbe ori e ma de olawo o je lohun e ma gbo
1: eyin
0: le ma sa ma je le ba ma pe we pe aso ba ba feran
1: ohun
0: lo ma kokko gbo
1: eh
0: tori ta ba fe meta e ma ko gbo
1: wo le gbo
0: ah
1: wo le gbo ewo kan yo
0: ja ko ti gbo ma le ba le wa le e ma je si
1: ma lo lo ni kan se ma se te se ba be lati bi That you only for your stress.
0: Okay, go diga.
1: Alaji da lo se
0: go diga.
1: Go diga ko. Apo obirin po le.
0: Alaji
1: obirin po.
0: Advice.
1: Se mo da po re ko lo
0: fun yin.
1: Awon ton si gumo da awon lo po re pe ton le fun ibo ton la wa dudu ni won. Ton fun ibo de ma fun ibo si mo ibo ni.
0: Ko la ko
1: ton ba. Ko ton ba fun ibo ma di wa.
0: E lo ko fun ibo ko ko lo ba.
1: E ru ni dalu.
0: So
1: Nigeria ni
0: ta. Ko le mo emi ku ma so toro.
1: O ta iwo Alaja nkan ti won so yi.
0: Alaja e ma gba o oyinbo nikan lo le fe tokan yin le bale eyin na ajo wa legbe iyale sugbon to je dudu lo lo fe e gbodo gba
1: o gbodo gba
0: be ni jase ni o fe wa jase
1: le ayin o se mi eyin te pe mi ni yin ijejo eh mama wa ki yanju murade ta ki yanju
0: lati ba
1: ko le mo ko le mo
0: be ni
1: e te atejise e ma gba card ti jejo ni te ba te ka jejise e to ta nse ni sadi ala kokko e ni gba o kaji eyo ko la ma gba
0: omo
1: lara
0: lati ikorodu
1: lati ikorodu
0: be ni
1: e atejise
0: mr maruf lati alakoko
1: e ta atejise
0: mr shitu
1: lati merun
0: lati merun
1: awon na pe mi
0: saidi alabede
1: e ma di alabede
0: lati duwe
1: eyi na ba e tatejise ayin awon eyin ta pe ye tatejise e ti ni kaji le ni saturday igbeyin sugbon gbogbo e te ba n gbo eto saturday alakoko yi e tatejise eyin marun ka je ise yin tete wole yato se ta poruko yen o la ma fun kaji o ko je bo ti je eyin to de fun wa ni kaji pe ka ma fun yin won ni wipe ke fi ma se adua fun awon ati omo awon pe olodun je ka won ma ri anu gba awon kolon ko fi anu yanju e fun gbogbo wa
0: anu ni won le gbogbo wa
1: pa ta ma fun ifun
0: awon mama
1: pe te ba ti ri ke ma fi gbadura be yen ni soki sekino tu
0: naam
1: ka so for real
0: o mo n gba o
1: bawo se ye ko ri laarin pe oko a fe so okunrin sobirin o fe wa gba mo moran o fe gbo ko moran o fe gba yawo moran
0: eh alaja e ma gbo
1: n gbo pe mi ni papa mo gbo
0: won gba ala pe ara le lo ni gbo alaja ti le mo n ba ri
1: okay
0: ele a
1: okay
0: eh e mo to sele won so ri pe pasota fina yale o n be lori aja fun yawo iwo ti oko e to fe leyan tara e ti gba to tun wa fe lo mi ile e o gbodo gba be ni toro ko kokun le ko to gbe pasi ma je ka re bu ma se se ba le jo sise yin sisi boya 50 30 le fi si ni o boya 50 50 ni o boya 60 40 ni o eyin le de mo yin ki business chart ma se kini ko ko de ma fi eto ti ko ma fi dun yin in to ba ye ko se fun yin ateyan mo yin lasiko o se kolo ma gbe mi e ma ro bi sira yin o tori pe won fe yin na leyan ko ro bi si yin anti jase na e ma ro bi si won
2: o le so pe jase se ori sekinat
0: na
2: ka so reality
0: mo gbo
2: se pe obirin okunrin re obirin re e da ti olodun da obirin o yato
0: be ni
2: se da ti olodun da okunrin o
0: yato
2: baba baba ni fe yawo 16
0: oka
2: baba mi gangan kolo ba fuji o fe yawo marun
0: o poto
2: won mi ni yale won ni yale gbogbo won o gba to sele film la wa nse bi awo emi gbo mo ara ta lo ro iya mi fun mi ipe iya mi ni suru ipe temi gbo ba wa le ni suru e ko ba wa da
0: o wa le
2: ifo won o ti ta lo ba pe mo le ni suru e ta wa awo lo mo le ku na
0: o le ku ore mi
2: mo ti pa mo se ara
0: lo re na le ku yin ko ni si o
2: mi ni ba yawo fa
0: mo mo iwa atoko ni
2: emi atoko lajo mama po ninu yara yato debi pe ni keji go ni gbo emi oluko ma fe yawo se o ti fe even ko gbe yawo lo lomo ri gba o si ma de mi na nbe emi na si gbiyanju ta gbara mi ba ka to fi pe mi ni towo je lowo yawo to nbo awon mi no si ni towo je lowo e titi temi niyan se o ti ma so pe mo fe te okun lorun boya pelu ina dida ni o boya pelu kajo se asepo ti tokotaya ni o le te okunrin lohun idi e ni pe a fi ma se kini a fi ma mu ni amojupo pelu gbogbo nkan ti okunrin ba se
0: be
2: e sa je ka ma sabi afunra wa atoko ati yawo ati yale kolo ma da se okunrin ti se ba se jo sepo e continue ti jo ba si jo sepo
0: olukalu
2: ti e ko saye yin o si wahala nbe temi ni
0: pe wa ni ka pa yin le te wa so pe ko sere ball mo
2: iwa o gbo
0: ni ball
2: godo ma lo godo ma wa o yen wa seri seri very important.